Perwakilan Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera, Gatamerdo Naterloi Lihaslinda Kamarudin, gas seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan salam maulidur Rasul kepada kenemba umat Islam di negara itu menerusi hantaran in Facebook rasmi baginda. Sultan Ibrahim Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofiah dijadualkan berangkat mas sambutan maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah in University Putra Malaysia Serdang Selangor Yehya Doh. Bertemakan Madani dihayati Umah diberkati. Sambutan dijadualkan bermula jam 7.30 Yehya dengan penyertaan kira-kira 4,000 peserta num 100 kontingen Kementerian Agensi Bawah Ulah Berkanun. Kemuncak sambutan ialah Naterloi Anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Program akan disiarkan secara langsung menerusi TVNA Bawah RTM Klik. Sementara nak usaha TL Perubahan Bo Islah Kloj membangunkan Malaysia akan terus diperkasa dengan menjadikan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, pembangunan negara majmuk Kloj menghadapi cabaran politik bo sosial masa pukdo bukan yang mudah. Nachal sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naterwak Madinah menjadi panduan bagi mewujudkan masyarakat yang adil berakhlak bok matang. Jelas nanak jaminan keperluan asas bok keamanan turut penting bagi memastikan kesejahteraan rakyat termasuk nak bantu golongan miskin yang lemah bok serta nak pastikan ekonomi lebih saksama. Kawalan dan sempadan Malaysia Thailand di peringkat susulan lebih 50 insiden keganasan dan 3 wilayah selatan Thailand Sabtu Hatom. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Nachal langkah do nakot berikutan keadaan keselamatan yang titegang dan kawasan berkenaan. Reklok pun tok mok laluan sempadan emcertek. Nanak menasihatkan senoi ramai khususnya rakyat tempatan supaya menangguhkan sebarang network manegara berkenaan. Langkah berwaspada nak berikutan dengan keselamatan yang titegang enyon kawasan sempadan nar-nar negara. Malaysia buat Indonesia bersetuju mempertingkatkan kerjasama menangani cerebu rentas sempadan susulan cuaca berbuat fenomena El Nino. Tumpuan nak ugma pencegahan serta pemadaman awal negej mabek buat tek. Menteri Sumber Asli Bok Kelestarian Alam Datuk Seri Eta Joseph Kurup Nachal nar-nar negara komited naterai usaha pencegahan bok netput awal bagi mengurangkan risiko jerebu khususnya menjelang sambutan IS Kebangsaan Bok IS Malaysia. Persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Jumhur Hidayat Isa Tom. Pahang merekodkan 90 kes negeri terbuka membabitkan kawasan Semak, Lalang, Bok Mabek, Kenemba Negeri dan Nar Oknum Nar Ogos hingga Isatop. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomber Bok Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa Nachal, 13 kes negeri berluka Mabek melaporkan Isatop. Nanak Nachal negeri Mabek nak seluas 10 ekar turut berlaku enyon tempatan Senoi, Bok Penduduk, laluan paip gas Petronas Endek Seri Mahkota Damai tak mok mangsa terjejas. N Kelantan PGA Brigade Tenggara merampas 6 ekor lembu seludup bok naik kebut lori bernilai RM116,000 dan Kampung Taman Pasir Mas Isatop. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Komisioner Ahmad Razi Hussein Nachal, pemandu lori berusia 25 tahun turut ditahan selepas gagal mengemukakan dokumen sah. Siasatan awal nane ternakan berkenaan nakot num kampung Repek bok na antet mabacuk dengan upah RM100 bagi setiap antet. Suspek bok barang rampasan diserahkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri. Kes di siasat nahol Seksyen 36 kurungan naik Akta Binatang 1953. Manakala di Terengganu, Kementerian Perdagangan Kelaut Negeri Bok Kosar Renes Gos menyita 446 paket minyak masak bersubsidi yang terbuk kelaut naik kebut kenderaan dan caluk setio. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mubsi Lat Nachal, pemandu berusia lingkungan 50-an ditahan selepas kenderaan napandu terbabas ketika cuba nadaduk num polis. Nanak Nachal kenembut sitaan termasuk minyak masak bok kenderaan bernilai lebih RM20,000.
Pasukan Sukma 2026 melabuh tirai. Tuan Dek Selangor mengesahkan kejuaraan Kenimba selepas mengumpul 100 naipingan emas mengatasi wilayah persekutuan dengan 50 emas. Kejayaan itu menyaksikan Selangor merangkul gelaran berkenaan untuk kali ke-10. Wilayah persekutuan Entepat Kenar dengan 50 naik emas, Nahor Terengganu 43, Sarawak 40 naik, Buak Pulau Pinang 39 emas. Keloid Perdana Atlet Menembak Pahang Chia Zen Hong bawa perenang Selangor Eliza Tan Aishin dan nobatkan sebagai olahraga Wan bawa olahragawati Sukma 2026. Zen Hong meraih 9 emas bawa naik perak selain mencipta rekod Pai Sukma. Eliza Well menyumbang 6 emas serta mencipta 4 rekod Sukma bawa naik rekod kebangsaan. Sekian Gahtemerdum Asyik FM. Berita nasunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dan Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kampung Sebelah. Joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Nama saya Ahmad Miswan Suhaiman daripada Jabatan Muzium Malaysia. Okay, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 kepada semua pendengar Radio Asyik FM dan secara keseluruhannya pada orang asli di Semenanjung Malaysia dan juga semua penduduk di Malaysia lah. Merdeka!

0: Ya, demi Tuhan.
1: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia. Merdeka.

Rakyat Malaysia, bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi, bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: betapa hebatnya lah ya. Sindiket Adeh Ki mainkan ia punya modus operandi. Berbagai cara lah ya. Mungkin ya ki siasat gerak-geri anu suspek pula mangsa. Ya ki panai ma mangsa dah ki gemar kan. Jadi ya ki kep anu je mulalah ki untuk aja cara naik sebenarnya untuk serengohi. Jadi ambil terutamanya ambil double pencin ataupun main ngerak, main gemas lah ya otai hi ada. Berhati-hati. Kadang je tawaran je memang hi rasa terlalu tak masuk akal. Terlalu murah, terlalu joy sangat hikup dengan angka sedemikian lah. Jadi sebenarnya teknik jugalah ya untuk membuatkan ataupun BUNK mudah terpedaya lah.
1: Bipasal
0: tengroy. Biasa tengroy kok. Ada kita tengroy sengoy ya.
1: Betul.
0: Jadi berhati-hati. Kadang je penjelayah dia di hujung jari. Aku klik sebarangan link je dan sebagainya. Sebab kalau hit klik dia, hit secara langsung juga akan mendedahkan dia punya data peribadi lah ya.
1: Kan juga Vicky kan menghineng geng ataupun membeli the syndicate adalah kan.
0: Ingat pasal head bomoh
1: je. Bukan. Okey. Menghineng membeli syndicate ada kan sebenarnya target ataupun Nai punya sasaran ni menghineng adalah golongan-golongan yang berisiko tinggi lah. Contohnya main gerak kan.
0: Yelah, betul.
1: Ataupun mungkin membeli dia mungkin sayat juga pun mungkin pernah kena juga. Dan juga tapi kebanyakannya main gerak lah. Jadi nuhi semua mungkin engkau mong apa ke ambil engkau ke ataupun atuk ajak engkau ke abah akunnya tak kisahlah. Kalau Nai dia mungkin yalah Nai dia kurang cerdik ataupun kurang peka kan about IT dia. Jadi hey sebagai mungkin engkau sendiri mungkin ke panilah gap berkaitan dengan IT bolehlah ngeromanjihi pantau dengan secara lebih luas lagi berkenaan dengan penggunaan Nine katih gadget adalah kan.
0: Betul.
1: Bukan mah risau ialah macam suri ni memang Nine adalah berisiko tinggi untuk kena pi bedaah ataupun ialah bi kena dengan sindiket gadeh.
0: Betul.
1: Kita memang i angka je memang tak masuk akal lah.
0: Memang tak masuk akal sebenarnya. Boleh beli angka je boleh beli macam-macam.
1: Ya betul.
0: Boleh Uyde.
1: Uyde pun boleh.
0: Beli down payment untuk kereta kenderaan dan sebagainya. Memang agak agak nyanyak lah ya.
1: Yelah, yelah.
0: Hidak duit je ju awal. Sampailah yelah ki lebuh begitu sajalah.
1: Yelah nyanyak. Kadang kadang-kadang naik kena ada dengan duit simpanan. Duit-duit anu yelah the net daripada zaman-zaman naik muda canuk je.
0: Betul.
1: Sampailah ke zaman sekarang kan. Jadi apabila ngeromaji hilak begitu saja.
0: Begitu saja.
1: Memang nyanyak lah. Kesian lah.
0: Memang agak dah lah. Jadi berhati-hati juga. Jadi abang dia benda dia patutnya hi we jadikan iktibar lah ya. Supaya hi tak terjebak juga katih jadi mangsa penipuan ada.
1: Betul.
0: Okey kira pun sebab ada kes penipuan skema dan sebagainya boleh juga lah hi cerengai nanak kapsul lah ya. Perkongsian ju hi cerengai get lah ya mungkin seminit lebih ada ju ASP Tuan Rahmat Fitri berkenaan ru mambil skema ada mungkin boleh cadangkan juga lah ya. Okey dan nak terus setia bersama Dujiri Gaya Syafam.
1: Moin.
2: PDRM ada satu kerjasama yang dijalankan dengan WhoScore. Okay, WhoScore adalah merupakan satu aplikasi yang ada dalam handphone awak. Dalam handphone awak, awak type je WhoScore. Awak install WhoScore tu. WhoScore ni dia akan bantu awak untuk alert awak. Dia akan bantu awak untuk beritahu awak bahawa ini panggilan daripada skamer. Cara macam mana? Apabila nombor telefon tu keluar, dia akan terus nombor telefon skamer itu diwarnakan dengan warna merah dan dia akan tulis situ scammer verified by PDRM. Maknanya kat situ adalah nombor telefon yang digunakan itu ada dalam senarai list kita, dalam rekod kita, sistem kita bahawa itu merupakan nombor telefon yang pernah digunakan dan telah digunakan oleh scammer. So bila awak dapat panggilan tu, dah sasar tu dia scammer, jangan angkat, jangan respon, jangan layan. Selamat tak awak? Selamat. Maknanya bila awak dapat panggilan telefon, WhoScore akan bantu awak, alert awak. WhoScore akan bantu awak, beritahu awak bahawa itu merupakan nombor telefon daripada skamer. Kongsikan yang baik-baik, hebahkan yang baik-baik supaya awak dapat membantu rakan atau saudara mara awak. Be smart, stay.
3: Duta Anti-Scam SP Rahmat Fitri Abdullah Moinumos Johor 95.6 Asyik FM.

0: Ya, Chef FM Moy Numoy. Okey Reza, seperti hijau jika serta jenis. Pastinya hijau akan bersama rakas tugas DJ Alung ya. Untuk kita langsung bersepeda dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Perikatan Kebangsaan DBU Ju Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM Serdang Selangor ketika ada. Okey, DJ Alung, silakan.
1: Betul, betul, betul. Apa yang fikir khabar ni betul lah.
0: Okey, tadi
1: orang kita orang kan.
0: Oh, dia dengar juga ya.
1: Mesti dah dengar kan. Orang kita orang kan.
0: Yeah.
1: Okey, apa pun lalu ringkaskan sedikit sebanyak kan, tentang senarai calon anugerah tokoh Maulidur Rasul . Jadi seramai lebih kurang 8 orang lah. 8 orang penerima keseluruhan dan penerima anugerah tokoh perdana telah diterima oleh Tan Sri Datuk Sri Dr. Syed Azman bin Syed Ibrahim, iaitu pengasas dan juga pengarah urusan kumpulan Wester Group ini satu syarikat yang besar yang telah boleh kabarkan mengharumkan nama negara lah. Dan tokoh seterusnya yang akan membawa pulang anugerah-anugerah daripada kerajaan Malaysia termasuk wang penghargaan, iaitu tokoh agama Maulana Abdul Hamid bin Chin, iaitu Syekhul Hadis Madrasah Filtahul Ulum Sri Petaling. Dan untuk tokoh wanita madani, iaitu Profesor Dr. Ruzila Muhammad Amin yang masih lagi sebagai pengerusi Pertubuhan Kebangsaan Pendidikan dan juga OKU Sejahtera, EDCOF OKU Sejahtera. Dan tokoh sains dan innovator kreatif, iaitu Dr. Datuk Dr. Ahmad Farve Haji Gulam Kadir, betul . Itu jawab bekas yang terakhir dan mantan ketua pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Tokoh minyak lah kan, lalu naik harga turun harga ni terlibat sekali lah. Untuk tokoh wira negara telah diterima oleh Tan Sri Ayokhan bin Maidin Piche, iaitu mantan timbalan ketua polis negara. Untuk tokoh beliau, Ahmad Fahmi bin Muhammad Samsudin, iaitu Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia, aktivis kemanusiaan di Malaysia dan ketua pegawai eksekutif Global Peace Malaysia. Untuk tokoh keluarga misali, iaitu Haji Laman bin Haji Yasim, iaitu seorang pesara, begitu juga isteri Puan Hajah Haminah binti Chin. Dan untuk tokoh khas, iaitu saudara baru cemerlang, iaitu Muhammad Mikhail Satya, iaitu seorang pendakwah di media sosial dan juga yang berpengaruh untuk saudara-saudara barulah. Dan apa pun beginilah keadaannya. Dan selesai sudah Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan yang telah berlangsung di Dewan Besar Pusat Kebudayaan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, iaitu UPM Sedang. Apa pun, masih lagi diteruskan peringkat penerimaan untuk penyerahan ataupun penerima hadiah bagi kontijen-kontijen Pak Rakan sementara tadi. Dan siaran langsung ataupun lintar langsung ni telah pun bersiaran di TV1 dan juga TV Hijrah bersama dengan IKIM. Tidak ketinggalan radio-radio di bawah RTM, iaitu Salam FM, KL FM, IFM, Track FM, Minal FM dan juga Kitenah Asia FM membuat liputan secara langsung dan juga lintar langsung untuk menyemarakkan majlis sambutan pada kali ini. Apa pun kita akan mendapat sedikit kabaran lah, mungkin di media sosial tempatan ataupun di Asia FM. Semoga penerima-penerima anugerah ini menjadi tauladan lah untuk semua yang dapat mentatapi ataupun dapat mendengar kisah-kisah gini ini sebagai satu harapan. Dan pasti kita akan berbesar hati lah kalau masyarakat orang kita juga penerima anugerah seperti ini. Jadi sekian dulu daripada Alung bersama dengan rakan-rakan daripada unit siaran luar ataupun OBI RTM yang diketuai oleh Samcok, Hasrul, Azli, Iqbal, Sah dan juga Nusyah. Semoga kita berjumpa lagi mungkin di tahun hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama rakan setugas di studio Asy FM Monomoy, lain daripada nang lain. Orang kita, kita orang.
0: Yeah. Nasib kita sambung, ya. Tak apa long, kejap lagi kita karaoke sama-sama.
2: Yeah, betul. Ya? Orang kita.
0: Okey, ya. Yeah. Orang kita, kita orang. Makan, makai, pakai tangan. Okey, baik Reza, pastinya Jenet telah pun selesai untuk sesi penggelap adalah, ya. Untuk rakan Sugasi Alung. Bersempena dengan... Linta langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan The BUI, Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM Sedang Selangor. Okey, yeah. So, target tu juga Reza yang akan laluan untuk
2: Gah Katedral Dialek Jaku.
0: Yeah. Yes. Terus juga aja akan kembali semula lah, ya. Mm-mm. Untuk jam terakhir.
2: Betul.
0: Kata segmen Gaju Asyik ketika dunia lagi. Asyik, ma'am.
2: Moin, moin.
0: Yeah.

Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau pendalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-sama lah mencurahkan semangat kemerdekaan. Kita akan mengibarkan Jalur Gemilang

Saya Syakila anak berperupi. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM Moi Nom Moi.

0: Salam sejahtera, saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-66 kepada semua.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Nama saya Azlan bin Tanjung, asal perkampungan orang asli Polalah. Saya kaum Mendrik, keturunan daripada Mendrik lah. Jadi Mendrik saya ni tulen sejati lah asli. Ya, ucapkan selamat Hari Kebangsaan tu seluruh warga negara hi merahub ni kira kaum luai 18 kaum akan hi turut serta lah hitun lah untuk pesan daripada ye. Kejenglah daripada Asik FN, daripada asik yang asik.
1: Moh ye berceh, yang akan kampung dari Ikjeng Asik FM. Boneng pong.
2: Asyik FM. Ya, Asyik FM, 11.48 yeah. Minit Ipeglap tepuk semakin menghampiri untuk waktu tengah hari, Reza. Yeah. Mungkin rekan-rekan hi dia pun telah kikus juga ni.
3: Maklumlah cuti.
2: Kau peluang ada lah ya. Aku sip lah ya, kek persiapkan diri kek ya.
3: Aku sip cak. Aku sip mamu.
2: Penting ya. Kalau mong kena cak ubat, cak betul. Betul. Bukan tiga kali merib. Okey, mong ada je. Pakcik terbalik.
3: Tiga hari sekali. Tiga ubat. Bukan tiga tiga kali sehari. Bukan tiga hari sekali.
2: Kena rujuk kek stiker.
3: Ya, betul. Baca betul-betul.
2: Ya, je aku pula kek sesuka hatilah ya. Ubat je dah bi letakkan untuk kek.
3: Dah bi set dah idos je. Tapi hei pula saya. Kek sesuka hari sekali. Bila pun sehat.
2: Lainlah jadi je ya. Okey, Reza. Aja nak cerita. Mong juga rakan-rakan hi benda di TikTok Live. Ki update berkenaan manik juga ya. Mong setengah tepat. Oh, mong lah sekitar pada. Mong juga ada masih jerebu lagi. Untuk rekan-rekan hi, mungkin khususnya malam Kelang ada. Berhati-hati juga kalau ki haui aktiviti beradah ku luar je.
3: Betul.
2: Pastikan hi pakai hi mungkin hi kurangkan aktiviti luar.
3: Betul lah. Kalau boleh, kalau tak berkepentingan sangat, kalau boleh hi elakkanlah. Betul. Daripada hi kerja-kerja ataupun aktiviti ku luar daripada tempat yang berbumbung lah, kan cerita yang berpeluk. Sebab bukan mah ngerok maji risiko tinggi kan. Lagi-lagi mungkin kek kena-kena sayat kan. Yang ngerok maji senang ke penyakit.
2: Antibody je, ketahanan buruk je. Tak murid kuat. Jadi agak kuat risiko lah ya.
3: Yelah.
2: Benda je jadi lebih nik-nik lah ya. Okay, jadi untuk rakan-rakan hit juga. Hit akan tutup tirai terus. Tutup kedai lah ya. Senang cerita. Ting-ting-ting. Bersama rakan-rakan. Sebentar lagi aduh kata Dalek Jakun juga. DJ Azizi tak silap bang. Agak bertugas untuk kunti kedua lah ya. Sehingga jam 4 idui. Terima kasih untuk rakan-rakan hi. Dan mungkin biar ni hiok pandai juga ia aja sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 26 hari Isnin lah ya. Jadi mungkin kita merancang untuk bicip antara perkembangan the board juga ada menerusi perkongsian katih media sosial lah ya. Debi ok pandai ya KTM KTM kereta api dia lah ya, kereta api Tanah Melayu Berhad. Dia akan ditambah 8 perkhidmatan KTM komuter utara untuk laluan Butterworth, Padang Besar, Butterworth juga bermula 27 hingga 31 Ogos bersempena dengan cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan. Ada bipasal juga. Ada untuk memenuhi jangkaan peningkatan permintaan penumpang yang ambil penumpang teh ada sepanjang tempoh berkenaan lah. Jadi lebih pasal juga untuk menampung lah ya perkhidmatan ada, dia akan boleh dipermuatkan sehingga 5,000 mambik penumpang tambahan untuk Nuhari, menjadikan keseluruhan secara kapasiti tambahan 25,000 mambik penumpang sepanjang tempoh pelaksanaan inisiatif adalah ya. Jadi mungkin mambik mai ju Perlis, ju Pining, ju bla-bla luar lah ju lepak kelang ada. Boleh kuat peluang adalah ya. Kek boleh merancang dan boleh juga kek neng antara siaran media ada dikongsikannya pihak KTMB adalah ya. Aja supaya kek lebih tersusun cara kek punya bergerak aje.
3: Betul.
2: Aji ceritalah. Okey, Rezahi tutup kedai terus saya.
3: Betul.
2: Okay, terima kasih ucapkan kepada rakan-rakan hi. Reza juga mungkin yelah kabual ke apa lagi peroy ya. Okay, kabut bad je.
3: Tapi orang pun selamat menyambut Hari Kebangsaan yang tak liu lagi akan tiba. Dan juga Ngeromai Ji, sambutlah dengan penuh kesyukuran. Sambutlah dengan penuh kebahagiaan. Ingat kena sentiasa beringat dia punya jasa-jasa pahlawan ni, Chanuk, yeah, je. Jasa-jasa ngeramaji pendekar-pendekar, jasa-jasa mai yang telah membangunkan ataupun ngeramaji mengamankan dia punya negara Melayu.
2: Sangat berkorban lah, ya, sanggup dihilangkan
3: Sinu je. Tanpa Nai je, buat lahir kan sekarang ada. Jadi kena ngeramaji sentiasa tanamkan sikap patriotik lah. Belum tali hici, belum tali luar negara, penyak sekalipun, Afrika Selatan sekalipun.
2: Kena hian juga, ya.
3: Kena ingat, aku pula tanah Melayu.
2: Rukun negara jago sih.
3: Rukun negara. Rukun negara mong lima, ya, bukan mong sembilan ke, sebelas ke.
2: Haji Ilai lah, ya, untuk rakan-rakan hi juga, penanding ki. Pastinya hi akan bertemu pada waktu kila juga untuk rakan hi ketika dunia. Okay, Egwiki, Rurek Reza mengundur diri. Bye-bye. Abo. Terus saya, Mijo Band, Manikku EDG. Saya, wow. FM. Bye-bye.

Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Eng hor ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-69. Terus kibarkan bendera Malaysia.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numoi.
1: Ibrah Temia
2: Diasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mok salam sejahtera. Setiap tahun menyambut denom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal. Oleh kenembek senoi Muslim yang mok enkoi seluruh dunia doh. Nabi Muhammad nak mok lah pesuruh nong Allah yang malak Allah nak perintah ma kenembek senoi Islam ho ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hijak mok lah nasek mak yang majhenem, menhar, rajin kerja, mok macam-macam lagi lah. Nana hijak mok lah suami yang maj maleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoj nak ajar ma cara nesgos yang maj supaya kenembek berjaya nesgos and klat dunia doh bok berjaya hejek nong akhirat dulu. Nanak pernah bersabda, cok-cok yang nacen berjaya klat nesgos dunia doh mestilah mok ilmu pengetahuan. Bok cok-cok yang nacen berjaya and akhirat dulu mestilah mok ilmu pengetahuan. Bok cok-cok yang nacen berjaya nesgos klat dunia bok akhirat hejek mestilah mok ilmu pengetahuan. Mestilah jadi senoi yang berilmu pengetahuan. Sekian aneng, wassalam.
1: Hashtag penyiaran jakin.
3: Perkenalkan diri saya, Samri dan Laki Talib, berasal daripada kampung Ipes, Pos Balar. Nama tajuk genabag kami, Ranting Kemenyot, Posat Liu.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Kerajaan Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di MyKI.

Ahwal daripada penempatan dan kampung Tembaga bagi mendaftarkan kelahiran Kuih Sulong Ate. Jadi selepas Nayos Kuih Sulong and Hospital Kuala Krai, Nanak bersama Tau Namak Madik and Postgob dan tak dapat mendaftarkan kelahiran atas sebab-sebab atik lah ya. Jadi masalah Tau Mok sijil kelahiran sebabkan kuis edo tok dapat nawek sekolah. Bayanglah kuis puduh hoj naloi 10 tahun daripada Nayo sampai lah puduh Tau Mok emtuh na ais anbo anak do lah pendaftaran kelahiran emtuh na ken anak do atik lah masalah Tau Mok sijil kelahiran. Jadi dapatlah membantu tu daripada program ano menyemai kasih ataupun mekar JPN Negeri Kelantan. Tu nak bila engduk engtau padang, dapatlah mendaftar ataupun kena-kena ya kelahiran anak kuis-kuis yang tiap-tiap mau surat beranak ataupun IC dapat tuna engen perkhidmatan-perkhidmatan redo atek di perkampungan-perkampungan Sen Oie di pendalaman. Udahlah yang nama kena mekar do atek. Program do lah yang dapat nak bantu masyarakat Sen Oie di kawasan-kawasan pendalaman untuk mendapatkan tuna pengenalan dirilah. Grek IC dan juga sijil kelahiran ya. Okey, jadi nak antara get info neglect kenembut lah. Kenembut rakan pendengar Asia FM. Postgob tu memang jeruk makloj ya. Nong pun bukan nong ta. Nong pun nong makloj, mabeg, nong tu nak nong nong tek lah. Lagi nata, lagi laes lah nong nak hek. Jadi antara faktor-faktor nak atik lah tak dapat nak mendaftar kelahiran ataupun anak sijil kelahiran kuis atik. Ya, jadi nak ilo pun terima kasih sejak lama perkhidmatan JPN membantu masyarakat Sen Oie untuk mendapatkan pengenalan diri sebagai anak warga negara Malaysia. Okey, okey, jom mana kita sembang lagu Chen Wai dari tajuk Teluk Duit, Asyik FM, moin-moin.

0: Ira dari Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua had mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada Engkit Semua yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 1953 bulan 5 aku dilahirkan.
2: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

Lagu daripada suara Dol Variasi Bahagia tajuk sebentar Atik. Kenembek yang bersengmong masih lagi tik lagi ke udara. Tengah cik-cak nak, cak mejerit cak sihat-sihat lah ya. Balik pada istih, ilo pun selamat mencamu selera kenembek. Tapi sebelum esengmong hiburan selepas tu, ada antara get info juga kenembek indeks pencemaran udara ataupun IPU tak sihat and marop-marop kawasan. Jadi antara kawasan Sarawak iaitu Serian, 180 Kuching, iaitu kawasan Kuching and Anu, kawasan yang tidak sihat antara iaitu ...163 Sarikei, 152 Samarahan, 156 Seri Aman, 170. Tinggi ya. Paling tinggi Serian 180. Selangor 175, kawasan Johan Setia Shah Alam 162, Kuala Selangor 155, Banting 151. Dan juga Kelang 153, Petaling Jaya 150 NAR, iaitu indeks pencemaran udara. Dan juga Perak, Tanjung Malim 156, Tasik Ipoh 157, Seri Manjung 154, Taiping 153, Peguh Ipoh 145. Nak antara IPU yang tidak sihat tahap kuning dan seterusnya, Johor 152, kawasan Batu Pahat, Segamat 152, Tangkak 152, Kota Tinggi 115, cuaca ataupun IPU tidak sihat. Pulau Pinang pula, di Minden 155, Balik Pulau 151, Seberang Perai 146, Negeri Sembilan 155, kawasan nilai Seremban 152, Alor Gajah, Melaka 151, Bukit Rambai iaitu 152. Dan juga yang seterusnya dapat dikongsikan antaranya Putrajaya, IPU 102, Kedah Sungai Petani 152 dan Kuala Lumpur 156, kawasan Batu Muda. Nak antara kawasan-kawasan tidak sihat iaitu tahap kuning lah. Tahap kuning tu memang tahap yang agak tok mek cejek lah sebenarnya. Jadi lupun kalau ini kenembek yang bersengmong do antara cuaca tidak sihat antara kawasan-kawasan yang ical atik. Jadi tu nak semua jaga diri, jaga kesihatan. Kalau pejat gelor, kelhol nak, agit-agit lah maklumnya kesihatan. Lagi-lagi terutamanya cok-cok yang mau asma kan, ataupun mau penyakit-penyakit yang boleh mendatangkan bahaya lah akibat jerebu do atik. Okey, jadi selepas doa akal, SM rakan setugas lah keluarga Dailek Semai tepat jam Neling Ag, Ebe Hibur Maneng, Asyik FM, Moinung Moin.

and Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM, mai numai.

Saya Dian Astiana Muhammad Ali dari Radio Klasik menggabit kenangan. Dengarlah RCFM. Moi, moi, lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasumai adeh biperluai, ya Reza Izzini Rejimi. Gas seterusnya. Sambutan Maulid Rasul merupakan medan menyemai penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Pada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisure, sambutan Haji tak seharusnya hanya bineng sebagai acara tahunan, rupa arakan semata-mata, sebaliknya menjadi ruang untuk umat Islam memanai risalah kenabian. Seterusnya, mengambil itibar Nur Arah membentuk Umah di Cemerlang, rupa menjadi contoh Nur Mai Jengoi. Ilik berucap pada sambutan Maulid Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 ke Universiti Putra Malaysia Serdang. Met Malaysia Hari Adih Kiperhol Situs Cuaca Beket Tahap 1 atau berjaga-jaga ke 17 kawasan seluruh negara. 11 kawasan memabitkan Semenanjung, antara Jih Larut Rumatang, Kuala Kangsa, Kampar, Ru Batang Padang Ku Perak, Kuala Kerai Ku Kelantan serta Kuantan Raub Temerloh Ru Pekan Ku Pahang. Manakala 5 lagi kawasan Ku Sabah Ru Nanak Ku Sarawak. Status Haji Piperhol apabila suhu maksimum mencecah 35 loi 37 darjah Celsius, sekurang-kurangnya ni hari berturut-turut. Rakyat Malaysia ada berada atau merancang perjalanan Nupatani, Yala Runaratiwat ke Selatan Thailand dinasihatkan meningkatkan tahap kewaspadaan susulan memberib accident keselamatan ke wilayah haji. Konsul Jeneral Malaysia ke Songklah, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi ketegaskan kawasan yang berlaku insiden keselamatan termasuk demonstrasi rupa himpunan untui perlu dielakkan. Katil masa sama, sentiasa peka, rumah matui arahan berkaitan perintah berkurung, penutupan jalan raya serta peperiksaan keselamatan. Ijengoi ni 1,965 hektar kawasan hutan paya laut seluruh negara berjaya dipulihkan menerusi penanaman lebih 93 juta kening bakau rus spesies sesuai. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup Kisure, Kerajaan Aji membuktikan komitmen berterusan kerajaan memelihara ekosistem pesisiran pantai negara. Tambah ilai Ijengoi RM71.3 juta telah diperuntukkan bagi program penanaman pemantauan ruang kesedaran Ijengoi sehingga tahun canuk. Selain RM6 juta turut disediakan kukrop rancangan Malaysia ke-13 bagi tahun adih. Pahang kerekodkan 90 kes kebakaran terbuka membedakan kawasan Semak, Lalak, Ruk Serak ke seluruh negeri Junar Ogos Loilah Idui. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Salahuddin Isa Kisureh, 13 kes kebakaran berlukar roh hutan dilaporkan Idui. Ilik Kisureh, kebakaran serak seluas 10 ekar turut berlaku berhampiran penempatan penduduk roh laluan paip gas Petronas ke perumahan Sri Mahkota Damai. Titok mangsa terjejas. Ku Kelantan PGA Brigade Tenggara merampas 6 ekor lembu seludup sebuah lori bernilai RM116,000 ku Kampung Taman Pasir Mas Idui. Pemuda Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin Kisureh, pemandu lori berusia 25 tahun Aji turut diterhan, telah gagal mengemukakan dokumen sah. Suspek dua barang rampasan bingung menurut Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri. Kes Haji Bisasat Joe Section 36-1 Akta Binatang 1953. Kata Perkembangan Dekila, Ahmad Razi kemaklumkan pasukan turut naik rampas 988 kg cengroi Thailand pelbagai jenama bernilai lebih RM22,000 kutumpat Idui. Nombor mengkeral tempatan di juga pemandu van turut diterhan, telah gagal mengemukakan dokumen desah. Tangkapan ru barang rampasan bingung kawal sedia padi dan beras negeri Kelantan. Kes AJB siasat mengikut Seksyen 20 Akta Kawal Sedia Padi dan Beras Negara 1964. Manakala Kota Terengganu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menyita 442 paket minyak masak bersubsidi ditemukan katil sebuah kenderaan kucaluk setiu. Pengarah Kepedian Negeri Muhammad Mufsi Lat Kisureh, pemandu dia berusia lingkungan 50-an Haji Biterhan, telah seik kenderaan KN Haji terbabas ketika cuba melarikan diri cu polis. Eli Kisureh, keseluruhan sitaan termasuk minyak masak, roh kenderaan bernilai lebih RM21,000.
Sukan. Kementerian Belia dan Sukan Berhasrat melibatkan Sukarelawan Sukma Selangor 2026 sebagai Sukarelawan Sukan C 2027. Pengerusi Jawatankuasa Pelaksana Sukma ke-22, Rupara Sukma Muhammad Najwan Halimi Kisureh, lebih 10,000 sukarelawan akan dipilih join keperluan Rukapasiti Temasya. Malaysia akan dianjurkan Sukan C 2027, Jul 18 hingga 29 September, ia melibatkan Sarawak, Pulau Pinang, Johor, Kuala Lumpur. Bola sepak Piala FA, juara bertahan Johor Darul Takzim kibuka kempen mempertahankan kejuaraan menentang kelab Liga A1 Semi-Pro UM Damansara United katih pusingan 16 terbaik bulan depan. Sabah FC pula akan naik berdepan Selangor FC, manakala DPMM FC akan naik bertemu Terengganu FC. Pusingan 16 terbaik suku akhir, rusa paruh akhir berlangsung secara timbal balik, manakala perlawanan akhir dijadualkan pada Januari Nungar. Sekian berita Semain Juai HFM, berita bisunting yang Muhammad Izzat Kamarudin, Jepusat Berita ATM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera, salam tengah hari, salam Malaysia Madani.

Alah mahana kena alih dua te lagu dari Ramlan Timos sebentar doh ya Eseng Mo ngah FM jam ni 36 minit peris. Okey, jadi kini buat yang bersengmong, terima kasih ke udara, terima kasih kerana masih bersama-sama lah kan. Ha, link akbalik teh, sambil-sambil tak elok jak dek, bersapuk dek, tapi rasa cepedi isteh tak ada le, cepat bersapuk dek kan, masing-masing empuna tengah ano sede berbaring entek nak he, sambil-sambil sengmong nak he JN ano do siarankan dek balik. Apa di isteh ya, jadi kini buat sebelum ge info, anu mo info jugalah sebelum sengmong lagu selepas doa akal. Okey, dan juga kena buat doge info laman trafik lah kena buat yang memandu kalau ini mok nei Kemalangan kilometer 27 arah selatan dari Bandar Gamuda ke KLIA lorong kecemasan terhalang dan trafik perlahan, jadi pandu hati-hati dan juga awas kemalangan dan nasihat keselamatan, kurangkan kelajuan, bawa pandu dengan lebih berhati-hati, elakkan daripada ne ataupun mengganggu kawasan kemalangan. Kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa. Oglaluan segera kepada kenderaan kecemasan, ya. Jadi elaklah daripada nyobne ataupun mengganggu kawasan kemalangan. Do bila mok berlaku kawasan kemalangan, sebab ilok nak slow, sebab ilok nak jam lah, sebab duduk atik lah ribu sibuk-sibuk ceneh-ne kan. Biarlah pihak-pihak nak yang berurus, jangan ne-ne, jangan sibuk-sibuk ceneh-ne. Anak nak sebabkan anak kenderaan ataupun laluan jadi sesak. Bila hoj masoy, hoj nyobne nak panak masoy itu mejuel nong tak berjam, sebab duduk atik lah, sibuk-sibuk ceneh-ne ha. Okey, jadi nak tarik get info neglegma kena berakan pendengar ialah malam-malam network nyob, pedi istih ataupun perancangan nyob istoh juga. Okey, jadi harapkan segalanya dipermudahkan urusan nyob semua ya. Ilo pun jok maning esengmong lagu-lagu pedi istih. Santai-santai kan pedi istoh untuk nak sengej pula. Kalau sengej nak in camera ni lah boleh ya ataupun

0: Ketagihan gadget boleh berlaku seawal usia 3 tahun. Apakah tanda amarannya? Tidak berminat dengan aktiviti lain, lambat bercakap, kurang berinteraksi, mudah tantrum, marah ataupun mengamuk apabila tidak diberikan gadget. Apa yang boleh anda lakukan sebagai penjaga ataupun ibu bapa? Pastikan tiada langsung pendedahan gadget pada anak berusia 2 tahun ke bawah. Tetapkan masa penggunaan 1 jam sahaja setiap hari untuk anak berumur 2 hingga 5 tahun. Banyakkan aktiviti bermain di luar.
1: Lagu Info Semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, sambil-sambil nak bolehlah TL kejap. Ataupun tu nak boleh TL elok saja yang nyop TL segala-gala dipermudahkan. Kena buat SM Wang Maneng, Asyik FM, Kazana sini. Moi no moi. Oh, okay.

Aam, Kampung Simai Lama. Ing berber, ing makik makik. Mbe ya lililu huwa. Bung bung datang. Julang kagen, selamat malam hi semua lu. Bye bye.

Inilah Radio Asyik FM menemui dengan berita temuan. Disampaikan daripada Nur Iman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sambutan Maulidur Rasul merupakan medan penyemayan penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengabar sambutan itin yang sepertinya cuma dipandang sebagai acara tahunan dan perarakan hajeng, tetapi menjadi ruang untuk umat Islam memaknai risalah kenabian. Seterusnya mengambil itibar kepada membentuk ummah yang cemerlang dan menjadi contoh kepada masyarakat. Dan berucap dekat sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 2026 dekat Universiti Putra Malaysia dekat Seredang. Dekat Johor, lebih 5,000 peserta menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri yang dijadi Ketua Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi bertemakan Maju Johor Dihayati Ummah Diberkati. Perarakan bermula kira-kira jam 7.30 pagi itin melibatkan 50 agensi bersama-sama mengalunkan bacaan selawat sepanjang laluan. Ketua Jin Majlis Bandaraya Johor Bahru dinobatkan sebagai pemenang bagi kategori sepanduk terbaik dan juga peserta paling ramai dengan penyertaan 200 wang. Met Malaysia ini mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 ataupun berjaga-jaga ke 17 kawasan seluruh negara. 11 kawasan melibatkan semenanjung, antaranya Larut dan Matang, Kuala Kangsar, Kampar dan juga Batang Padang di Perak, Kuala Kerai dekat Kelantan, juga Kuantan, Raub, Temeloh dan juga Pekan dekat Pahang. Selain 5 kawasan dekat Sabah dan 1 dekat Sarawak. Status itin dikeluarkan bila suhu maksimum mencecah 35 sampai ke 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari nala bertutut. Ada banyak 30 kawasan dekat 10 negeri merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap nyap sihat setakat jam 11 pagi entui. Serian Sarawak mencatatkan bacaan paling tinggi 180 sekaligus dah dekat paras sangat nyap sihat mengikut data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia. Selangor menjadi negeri paling terjejas apabila 6 kawasan merekodkan bacaan melebihi 100, antaranya Johan Setia dengan IPU 175. Rakyat Malaysia yang ada ataupun merancang untuk perjalanan ke Patani, Yala dan Naratiwat dekat selatan Thailand dibagi nasihatkan menambahkan tahap waspada susulan beberapa kejadian keselamatan di wilayah Kit Sitin. Konsul Jeneral Malaysia dekat Songla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi menegaskan kawasan yang terjadi insiden keselamatan termasuk demonstrasi dan juga perhimpunan besu kena juga dielakkan. Pada masa yang sama, nala peka dan juga mengikut arahan berkaitan perintah beku, penutupan jalan dan juga pemeriksaan keselamatan. Satu laporan polis berhubung hantaran tular pasal pengalaman seorang pemohon masa berurusan dengan pejabat imigresen cawangan UTC Pudu Sentral Ibu Negara. Tuan Pengarah Jabatan Imigresen Dato' Zakaria Saban menegaskan bapa dakwaan itu nyap tepat dengan rakaman kamera alita tertutup, rekod berkaitan dan juga keterangan yang didapat daripada pegawai bertugas masa kejadian kes itin. Imigresen akan bagi kerjasama sepenuhnya untuk tindakan seterusnya. Dekat Terengganu, siku gajah liar betina dibagi nama Mak Jeram yang mengabarkan sesat ke kampung Jeram Mane, Kuala Terengganu berjaya kena pindah pagi entui. Pengarah Jabatan Pilihan Terengganu, Dennis Ten Chong Yung mengabar operasi pemindahan melibatkan 22 kaki tangan termasuk pusat konservasi gajah Kuala Gandah dan juga Sungai Dekar. Selain bantuan dua gajah denak Yatin Indah dan juga Surya, binatang liar itu tertangkap pada 22 Ogos hari itu akan dilepaskan balik ke tempat DNA yang asal dekat Taman Negeri Royal Belum dekat Perak. Ada banyak 3,965 hektar kawasan hutan paya laut dekat seluruh negara berjaya dibelor melalui penanaman lebih 9.3 juta pokok bakau dan juga spesies yang sesuai. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Eto Joseph Kurup mengabar kejayaan itin datahui komitmen dalam bertuah pihak kerajaan untuk menjaga ekosistem pesisiran pantai negara Nin. Dia mengabar ada banyak 71.3 juta ringgit telah pun diperuntukkan bagi program penanaman, pemantauan dan juga kesedaran wang ramai sampai tahun lepas. Selain 2 juta ringgit juga disedia ke bawah rancangan Malaysia ke-13 bagi tahun Nin.
Pendidikan dan juga pengurusan kewangan usahawan kena dibagi penekanan khas. Dekad belanjawan akan datang. Pengarah urusan Elza Syariah Solutions, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman mengabar, cara ini penting bagi memastikan bantuan pembiayaan kerajaan diguna baiknya secara berkesan. Dia mengabar pengurusan dan tunai yang baik biar meningkatkan daya tahan usahawan dan juga menjamin kelangsungan perniagaan di jangka panjang. Kerajaan juga disuruh mempertimbangkan pembiayaan berkonsepkan pinjaman kebajikan yang ada kadar kutungan bagi menguangkan beban golongan NIN. Sukan badminton, kedudukan bergu utama negara Aaron Chia dan Saw Wei cuma akan ditentukan pada penghujung tahun NIN. Ketua Jurulatih Henry Iman Piargadi menegaskan penilaian ke Muhain masih ada yang dibuat walaupun gandingannya mendapat gelaran naib juara dunia 2026. Dia mengabar tahap keserasian pasangan nombor 4 dunia Itin ada pada tingkat yang baik berdasarkan kepada situasi masa genen. Tetapi rombakan gandingan tetap nyap ditulak kalaunya terdapat keperluan untuk menambah pencapaian skuad beregu negara. Sekian aja yang kita temukan daripada Radio Asyik FM Monomoy. Berita ini disunting daripada Muhammad Izzat Kamarudin daripada Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Moin dari yang lain, Aisyah FM. Moin dung moin. 3:19 leng ke udara. Dan jam 4 do akal eseng mong rakan setugas dan sejsot konti ye jugalah. Semua untuk jam 3:19 hingga 4 leng ak. Masih lagi mai ke asyik udara kenebut yang beseng mong. Terima kasih kerana masih terus bersiaran. Masih lagi bertemankan kandik kenebut yang beseng mong Aisyah FM dan juga rakan setugas Atik juga ya bersama Noriman Naterloy Gah Dialek temuan bersama DJ sebentar Atik lah ya. Jadi kenembut-kenembut yang bersengmong anu ge info juga ma kenembut-kenembut yang akan menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026. Do antara ge info ma kenembut yang akan menyambut dan juga rakan-rakan yang akan mentuna bersama-sama meraikan Hari Kebangsaan 2026 do. Dan untuk rakan-rakan yang akan hadir pada 31 Ogos 2026 bermula jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Jadi untuk sambutan tahun do, sambutan Hari Kebangsaan yang bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dan juga dijangka lebih 80,000 pengunjung membanjiri Dataran Putrajaya. Jadi atur cara perarakan melibatkan 10,819 peserta daripada 77 kontinjen, 328 aset kenderaan elektrik ataupun EV, aset hidup, ya, pancaragam dan kereta berhias, penampilan khas daripada Johor Military Force, ya, serta penempatan aset ketenteraan dan jajet lagi sebenarnya untuk tatapan Sen Oi Ramai Entui kan. Dan juga info tambahan untuk semua seluruh rakyat Malaysia. Jadi pengangkutan awam untuk cok-cok yang akan hadir pada sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya, pengangkutan tambahan ataupun pengangkutan awam, perkhidmatan Rapid KL beroperasi 24 jam pada 30 dan 31 Ogos beserta kemudahan teksi air percuma. Ruang udara, terdapat juga penutupan ruang udara sementara lah untuk latihan lintas hormat pada tarikh tertentu menjelang hari acara. Jadi pandangan ringkas mengenai kemeriahan sambutan hari bukan perayaan ya, tapi Hari Kebangsaan yang akan namuk juga di seluruh negara, seluruh tempat negeri masing-masing juga akan mau hejek lah sambutan Hari Kebangsaan di tempatnya hejek he. Bukan Putrajaya, selain Putrajaya ada lagi lah di negeri-negeri lain. Okey, apapun mentuna, semangat kemerdekaan, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Sudah beli bendera baru, kalau bendera mana nak, janganlah pula nyob berkibar, jangan pula nyob dol, nyob cup, nyop cup pula, nyop cut en kawasan dek atau ending nyopnya he. Kalau hoi mana-mana bendera hoi bercacar ke berkutur, nak mentu nak laes lah kan, untuk menjadi tatapan sampai ramai emne pun laes. Jadi sambutan Hari Kebangsaan tu calub lah bendera yang me, yang bersih, yang pai kan, ataupun calub sekali lah dengan bendera negeri masing-masing menandakan do, ya, menandakan edo cintakan negara. Jadi apapun semua, mari sama-sama kita sambut Hari Kebangsaan pada 30 Ogos 2026 ya. Jadi ilo pun kenemba, jom maneng lah esengmong hiburan sambil-sambil nak esengmong info bersama Yelinda dan Anu. Okey, esengmong maneng dengan lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza, Satu Cinta, Dua Jiwa. Moinung moin, Asyik FM.

Nama saya Ahmad Miswan Suhaiman daripada Jabatan Muzium Malaysia. Okay, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 kepada semua pendengar Radio Asyik FM dan secara keseluruhannya pada orang asli di Semenanjung Malaysia dan juga semua penduduk di Malaysia lah. Merdeka!

Lagu dari Suara Screen, Kau Kesayanganku. Jam 3.36 minit. Link Ark, Kenember. Kesayangan-kesayangan semua. Okey, yang bersegmong siaran Asia FM. Terima kasih kepada kerana untuknya masih lagi bertemankan kandil untuk Link Ark balik te, ya. Hingga 4 Link Ark akan sort kontiek yang ke Nar and Anu Kenember, ya. Dan juga sebelum Eseng Mong, lagu hiburan doge info juga Amaran Nada Nahul and 10 Negeri. Pai hijik lah anugah kalau ini Amaran Nada Nata Nahul dikeluarkan and 10 Negeri serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Bot Labuan hingga 5 Ling Agdoh dan Nacal Med Malaysia. Kalau kenyataan maklumkan kawasan terlibat Moklah and Perlis, Kedah, Pulau Pinang selain Perak meliputi Kerian, Larut Matang selama Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk Ili, Perak Mualim, Batang Padang, Kampar, Bok Kinta and Pahang. Kawasan terlibat ialah Bera, Rompin, Kuantan, Cameron Highland, Maran, Bok Pekan, manakala Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Petaling, Gombak, Sepang dan Hulu Langat. Manakala and Negeri Sembilan, kawasan terlibat ialah Jempol, Bok Jelebu, manakala in Johor melibatkan Segamat dan Amaran sama diturut dikeluarkan and Sarawak melibatkan Mukah, Miri, Bintulu, Bok Sibu. Kawasan Selangor, Bok Konawit, Limbang, Mak Kucing, Kucing, Bok Bau, Serikei, Bok Julau, Kapit, Mak Belaga. Sabah juga terlibat ialah pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Membakut, Keningau, Tambunan, Entenom, Bok Sepitang, Pantai Barat, Enpapar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Bok Tuaran serta Sandakan. And Kinabatangan, ya, nak antara get info neglect ma Kenember, ya, Semenanjung, Sabah, Sarawak juga. Moklah Amaran Ribut Petir, Nahul and 10 Negeri, Medlah, ya, kalau nata balik teh. Berbarab isdo kalau nata nak medlah, sengit ke, kuranglah jerebu, kan. Asap-asap dia pun dah duduk lah, nahoy lah. Ilo pun Kenember, harapkan nak lah nata, nak dapat lah nak kurangkan ke cuaca-cuaca jerebu, berbahang anak doh. And malok-malok hek sebenar yang mok waktu puk doh. Dan juga, Eseng Muang Maning lah, lagu hiburan Link Ark balik teh. Lagu dengan tajuk and Anu, Kita Tak Serupa, dari Suara Hitam Jelmol, Eseng Muang Maning, Asia FM.

0: S2ND dengan lagu kan yang bertajuk Adakah? Adakah? Ini buang kita dalam rentak genen masa ni baru ni untuk jalan pertama ni ya. Mula tadi jam 4 petang. Ini jam kita dah dekat ke 4:23 minit petang. Petang, ha petang. Nak sebut petang pun susah ya. Baik, berita nak aku kongsikan bersama dekat sini nah. Dekat Sandakan Sabah, kadar upah renih untuk kerja ubah suai rumah menyebabkan seorang yang betina mantuhi ya. Dia meninggal, dipercaya dibunuh sebelum mayat dia dihuman dekat jamban sebuah rumah dekat Jalan Lela, Tanah Merah. Dalam kejadian tu, mangsa 62 tahun yang diam seseorang ke rumah di kabar dia minta suspek yang juga jiran dek mengubah suai rumah. Tapi ada perselisihan faham bila mangsa tak setuju untuk bayar jumlah yang diminta suspek ya. Dan menurut sumber kejadian tu menyebabkan suspek bengih sebelum mangsa dipukul, dicekong dan mayat dia dihumin dalam jamat. Khabar dia lepas beberapa hari, jiran lain terbau busuk ya daripada rumah tu dan terus khabar kepada polis kiat jam 8 malam Rabu lepas. Pemeriksaan dalam rumah mangsa jumpa mayat dalam keadaan tangan diikat dengan tali ke belakang dan kepala dia ditutup dengan kain. Dan mangsa dipercaya dah meninggal beberapa hari berdasarkan keadaan mayat yang dah reput. Daripada 10 tangkapan dibuat, 2 suspek utama dikenal pasti khabar dipulih ya. Dan polis merampai senjata yang diguna dalam kejadian tu, iaitu sebatang kayu dan beberapa barang kepunyaan mangsa yang dibawa lari suspek. Dan siasatan masih diterusi dan kes disiasat ikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dan berita dapat kukosikan bersama dekan Sandakan Sabah ya. Dalam rentak ini masa ini mesti dekat ruang udara Asyik FM Moy Numoy lain daripada nang lain.
1: Rentak ini best Asyik FM asing daripada hak asing. Rentak Genin.
0: Terus berhibur bersama dengan Secret Band Sayang Kamu.

Ya, serimai dengan lagu Kian Putusnya Cinta Kita. 4.36 minit petang. Baik Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menzahir ucapan syabas dan setiap tinggi tahniah atas kejayaan gemilang kontingen Selangor muncul sebagai juara kemuha Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 yang habis malam ya. Mesti titah kenyataan muat naik dekat Selangor Royal.

0: Dan jangan lupa pula Karnival Sukan orang kita ya, orang awang. Peringkat kebangsaan tahun 2026 akan berlangsung pada 4-6 hari bulan 9 ni, bertempat di Edu City Sports Complex Iskandar Puteri, Johor Darul Takzim ya, yang dianjurkan oleh JAKWA dan akan dirasmi oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi di Malam Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah ya. Jadi korang akan dengan kita yang berkaitan dengan tempat Edu City Sport Complex Iskandar Puteri, Johor Darul Takzim, bolehlah datang beramai-ramai untuk meriahi lagi Karnival Sukan Wang Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026.
1: Teman-teman di ruang udara Radio Malaysia Asyik FM Berdang Dini.
0: Bersama dengan Sewang Sewangan, Wang Kiten.

dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Perdagangan Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Redak Kenneth.

0: Baik, jangan ke mana-mana, terus kelingai Asyik FM Moin Umoy, lain daripada nang lain. Dan jumpa aku balik selepas utama 5 untuk jamnang kedua, jamnang terakhir dalam segmen Rentak Kenen.
1: Bersama Asyik FM dalam Rentak Kenen.
0: Bersama dengan Rio Siwas, ASK, Aku Suka Kamu.

terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC Tubuh Badan Khas Siasat Pengurusan TH dipersetujui. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Dalam majlis sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berpendapat sambutan Maulidur Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
2: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasulullah SAW ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda SAW. Kita akan meneruskan majlis-majlis Samad Hadis Sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah, riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Dalam majlis sama, pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Tan Sri Said Azman Said Ibrahim dinobatkan sebagai tokoh Maulidur Rasul 2026 bagi kategori tokoh perdana yang disampaikan Datuk Seri Anwar, dan beliau melahirkan rasa syukur terhadap pengiktirafan diberikan. Tan Sri Said Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Di Terengganu, rakyat diseru memperkukuh perpaduan serta memelihara keamanan dan kesejahteraan negeri tersebut. Kecintaan kepada Nabi Muhammad perlu diterjemah melalui penghayatan sunnah, akhlak mulia dan amalan yang dilakukan secara berterusan. Pemangku Raja Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin bertitah, meneladani Rasulullah bukan sekadar melalui pengakuan kecintaan kepada baginda. Sebaliknya perlu dizahirkan menerusi amalan yang ikhlas dan istiqomah. Sementara itu, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah bertitah, kekuatan sebenar Rasulullah terletak pada kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Sejarah membuktikan keagungan Nabi Muhammad bukan sahaja diakui oleh umat Islam, malah turut dihormati ramai tokoh dunia dengan kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Baginda bertitah, nilai tersebut telah berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC disaran menubuhkan badan khas bagi menyiasat pengurusan dan tata kelola Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh selepas 2017 hingga 2025. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, siasatan lanjut perlu memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kedudukan serta pengembangan TH selepas tempoh yang telah diteliti dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja.
3: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Cadangan itu antara rumusan utama yang diketengahkan dalam Majlis Musyawarah Nasional Jangan Politikkan Tabung Haji. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kedudukan Jabatan Audit Negara dalam mengaudit TH juga perlu dilihat berdasarkan mandat undang-undang yang ditetapkan.
3: Dan pada hemat saya, ini adalah satu sarana yang harus ikuti agar tidak ada tuduhan penyakauan. Sebaliknya, sijil yang dikeluarkan oleh JAN, Jabatan Audit Negara, yang jelas memperlihatkan bahawa sijil bersih telah dikeluarkan, memperlihatkan bahawa penguditan yang dilakukan terhadap tabung haji itu adalah berdasarkan pada aktanya, dan akta tabung haji menyebutkan bahawa audit yang harus melakukan penguditannya ialah Jabatan Audit Negara. Dan inilah yang harus dilihat oleh PAC agar duduk perkara ini dapat membetulkan persepsi dan berdasarkan kepada realiti yang mahu diketahui oleh khalayak umum.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Setiausaha Politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Razlan Rafi, status aset tabung haji yang dipindahkan kepada Kementerian Kewangan perlu diperjelaskan. Ia termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada tabung haji.
4: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh, bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Kerja penyelenggaraan Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri di sekitar Sepang dijangka siap pertengahan September ini sebelum Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 berlangsung pada Oktober depan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Sepang, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, kerja penambahbaikan yang merangkumi permukaan jalan, perabot jalan serta lampu jalan itu melibatkan peruntukan RM17.5 juta. Cuaca panas dan tiupan angin kencang menyebabkan operasi pemadaman kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut seluas kira-kira 51.4 hektar di jalan bypass Sebada Cove, Punggai Kota Tinggi yang berlaku sejak semalam sukar dijalankan. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Baharudin Idris berkata, kawasan kebakaran tersebut dibahagikan kepada dua sektor. Sektor A seluas 35.6 hektar dan sektor B seluas 15.8 hektar. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Luar negara, polis Israel mengganggu majlis penyampaian ijazah pelajar Universiti Al-Quds di Baitul Maqdis Timur dan menahan beberapa rakyat Palestin untuk disoal siasat. Dalam insiden berasingan di Tebing Barat, agensi Berita Anadolu melaporkan tiga rakyat Palestin cedera selepas diserang peneroka haram Israel yang menyembur gas ke arah mereka. Manakala sebuah kenderaan Palestin turut diserang dan seorang pemuda ditahan tentera Israel. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan kontijen Selangor muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Baginda menzahirkan rasa amat gembira dan sukacita atas pencapaian luar biasa kontijen Selangor yang juga selaku tuan rumah yang berjaya meraih 101 pingat emas sekaligus mengatasi sasaran awal 80 pingat emas. Kejayaan itu juga merupakan pungutan pingat emas tertinggi dalam sejarah penganjuran Juran Sukma sejak 1986. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh badan khas siasat pengurusan TH dipersetujui. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malimpera dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.
1: Moi, no moi.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Teman berteman di ruang udara Radio Malaysia, Asyik FM, berdaya.

Destinasi BT Kalis de Keera dengan lagu Mencari Jawapan Hati. Kita ke jam 5.40 minit petang. Baik, maklumat gempa bumi, gempa bumi lemah ya. Di kepairan Batu Pahat. Jadi gempa bumi lemah bermagnitudo 3.1 dah berlaku di kepairan Batu Pahat pada pukul 4.12 minit petang untuk hari ini, 25 Hari Bulan 8 2026. Jadi pusat gempa bumi itu terletak 1.7 darjah utara dan 102.8 darjah timur dengan kedalaman 10 kilometer, 18 kilometer barat daya dari Batu Pahat Johor. Ya. Jadi ancaman tsunami kepada Malaysia. Itu sumber dari Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini 25.8.2026 ya. Kongsikan bersama. Jadi ada gempa bumi lemah ya di kepairan Batu Pahat hari ini. Pukul 4.12 minit petang teh. Baru ni teh ya. Tapi ancaman tsunami kepada negara kita Malaysia lah. Untuk makluman kita bersama ya. Kongsikan masa ni dalam segmen Rentak Genin sambil kita berhibur. Dekat ruang udara Aisyah FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Sama dengan selak. Ilok hak perhut.

0: Bay berpihak. Mati mare.
1: Terus layan Asyik FM Moi Numoi. Bersama dengan Miss Nara Hawe. Ong pergi dekat. Dan dalam dialek temer menghibur kita dalam Mati Mare Asyik FM.

Iaitu lagu Linggang Tari, sebuah lagu dalam Dalik Jahul bersama dengan kumpulan Seri Bukau. Ini buat kita dalam Kezanan Seni Asyik Ekstra, Mas Anin. Kita terhibur bersama dengan apa yang inulan tu dalam Dalik Semelai Terung Rutup. Jawa Bukit Tadung, Paya Rumput, sebuah lagu dalam Dalik Temuan Hayam Katek. Hayam Katek, ya. Dan kumpulan Topeng Mahmeri Pulau Keri, lagu Tarian Ganding. Dan sebuah lagu rakan kita suku kaum Kentak, ya, lagu yang bertajuk Cut Rem Bunga Tanjung bersama kumpulan Dakdi. Semuanya dalam Kazana Seni Asyik Ekstra Asyik FM. Moi no moi, lain daripada nang lain.

0: Nak dengar radio? Dengar Rahsyi FM. Lain dari hak lain. Rahsyi FM.
1: Asyik FM, Boy Nong Moy, lain daripada yang lain.

piknik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Cadangan agar audit forensik dijalankan ke atas Felda susulan kerugian dialami agensi itu akan dibawa ke Kabinet. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi cadangan agar audit forensik dibuat bagi mengenal pasti dalang yang mengakibatkan Felda menanggung kerugian hampir RM10 bilion. Ini pula mengenai cadangan siasatan terhadap pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersetuju jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC menubuhkan badan khas menyiasat pihak pengurusan TH selepas 2017 hingga kini. Jelas beliau, siasatan lanjut penting bagi memperjelas perkara yang berlaku berdasarkan fakta sekaligus memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap pengurusan TH.
1: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan status aset TH yang dipindahkan kepada Kementerian Keuangan perlu diperjelas, termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada badan tersebut. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Razlan Rafi.
2: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh, bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berpendapat sambutan Maulid Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
3: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meneruskan majlis Samak Hadis Sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Mengenai isu jerebu yang melanda ketika ini, Dr. Zulkifli menyokong penuh titah ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Beliau turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahnya adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat, selain memperkukuh perlindungan pengguna serta memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS dan peniaga tempatan bersaing secara lebih adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, ia penting bagi memastikan kerangka e-dagang negara bergerak seiring perkembangan teknologi dan perubahan cara rakyat membeli serta berniaga ketika ini. Seekor gajah liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat Gerik sejak 17 Ogos lalu sedang dipantau Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Pemantauan itu turut disusuli tindakan mengiring gajah berkenaan kembali ke kawasan hutan. Tingkah laku gajah berkenaan yang lebih dikenali sebagai sulung calil adalah normal dan mampu makan serta bergerak dengan baik walaupun mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Luka di kaki gajah berkenaan juga semakin kering dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jabatan turut memperkukuh kesiapsiagaan anggota di lapangan termasuk mendapatkan penilaian doktor veterina bagi menentukan keadaan fizikal dan kecederaan gajah berkenaan serta keperluan tindakan susulan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing, ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaru terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh, dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan pro team Spanyol, Equipo Chem Pharma, Burgos Borpele Baek dan KH Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intelektual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ashik FM, Moinong Moy, lain daripada yang lain.

0: Helena Schick.
1: Okay, pilihan Asyik ya. Masih lagi bersama Ajria Adelwano dan masih lagi bertemankan ku Zainab Akin ke udara bersama Ajria. Ada pun pukul 9.24 minit malam ya. Open up, put it in. Let's begin. Anda mungkin baru hajat dengarkan Asyik FM. Terima kasih. Selamat memandu. Ontak dan tengah memandu ya. Tak rakan-rakan kita nak tengah berehat hari ini, selamat berehat. Ha, hari ini cuti ya. Jadi ramai rakan kita nak mungkin meluangkan masa dengan keluarga, mungkin nak keluar berjalan-jalan. Dan mungkin ada dalam perjalanan pulang semula ke Kuala Lumpur ya. Jadi hati-hati dalam perjalanan. Dan kalau kita cengok keadaan jerebu de Kuala Lumpur untuk hari nang mano sangkat pukul 2 petang ti ya. Banyak juga sebenarnya kawasan-kawasan nang merekodkan bacaan nang bisihat ya. Selain daripada seluruh Kuala Lumpur, Perak, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor, kawasan-kawasan lain termasuklah hanya mencatatkan bacaan bisihat ya. Sungai Petani Kedah 153, Seberang Price 152 dan juga Balik Pulau 139 di Pulau Pinang ya. Dan bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian Sarawak, okay, 182, diikuti Johan Setia Selangor 173, Seri Aman Sarawak 170, Shah Alam Selangor 162 dan juga Kuching Sarawak 160 ya. Dan Jabatan Alam Sekitar juga memaklumkan kualiti udara dalam negara dapat merosot dengan peningkatan kawasan yang mencatatkan bacaan IPUB sihat, khususnya di negeri Pantai Barat Semenanjung Malaysia dan juga beberapa kawasan di Sarawak ya. Dan mana keadaan dipercaya disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah lah. Dan sampian juga okay, sebanyak 287 titik panas dekesan di Kalimantan, 65 di Sumatera dan 11 di Malaysia ya. Yang mana daripada 11 titik panas dalam negara, 2 dekesan di Johor, 8 di Sarawak dan 6 di Selangor. Jadi dengan ya orang ramai dan nasihat supaya bi berperun ya jadi ada luanun. Yang mana boleh menambahkan lagi keadaan jerebu di negara kita ya. Nang mano JS juga mengingatkan sekolah tadika dan juga taska kena ditutup serta merta kalau bacaan IPU melebihi 200. Okay, jadi antara anakku boleh kongsikan antara Ajria dan Luanun, jaga kesihatan diri Ajria ya, okay, sepanjang jerebu okay. Yang mana kalau kita cengok asap jerebu yang dipercaya cangkes di padat titik panas di Kalimantan, Sumatera dan juga beberapa lokasi dalam negara ya. Okay, dan kita akan tunaikan lagu permintaan yang seterusnya untuk malam. Hai, selamat malam DJ Borklem, Borklem. Okay, Wak Diana daripada Tapah Perak katanya nak cerengai lagu daripada Awi, Ukiran Jiwa, untuk hiburan diri sendiri dan juga rakan-rakan. Dan permintaan yang seterusnya kita tunaikan GE Hermi daripada Tanum Selangor. Nak dengarkan lagu dari Airi, Jangan Menangis. Katanya kasih untuk sesapa dan kenal diri GE lah. Dan juga hai, selamat malam. Okay, Kiss daripada Pagoh katanya tengah layan Asyik FM. Terima kasih Kiss. Nak minta lagu Mengapa Dijajah, Nyanyian Anak Jelai. Katanya kasih untuk semua pendengar Asyik FM sempena hari kemerdekaan kita pada bulan 8. Okay, jadi kita mengharapkan rakan kita di luar anun okay, bersemangat untuk mengibarkan jalur gemilang anung mana kita akan sambut hari kebangsaan pada 31 Ogos neng ke 69 tahun ya. Anung masih lagi nak minta lagu, ada buli lagi rasanya lah. Kalau sempat ya, 013-3151-600.

0: Ashi FM, Ashi FM.
1: Radio Malaysia FM.
2: Opi tu hak pelancaman. Selamat mendengar Radio Malaysia Asyik FM. Lain tu mahak Melayu.

bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: bini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera mempendengar Asing FM Kenever. Ye Amin Kamal berasal dong Kampung Hendrup. Saya mengucapkan selamat hari

YK dalam segmen Najuk Healing sampai ke 12.30 malam. Jadi hati lagu daripada Grand Rahsia di Sebalik Hati menghiburkan Ajdi ada Luanun dalam Najuk Healing ya. Bagaimana antara nengku boleh kongsikan antara Ajdi ada Luanun termasuklah 178 CCTV dipasang di kawasan PBT di seluruh Negeri Sembilan sampai bulan ya. Antara lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga pengasas Maktab Rendah Sains Mara MRSM Allahyarham Abdul Wahab Alwi yang meninggal awal pagi ini.

0: pinta apa yang kupohon kau kabulkan. Amin, amin ya Rabbul Alamin.
1: Sama-sama kita ambil iktibar menerusi doku drama khas Haruman Kasih Kamaria. Salam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri. Haruman Kasih Kamaria menampilkan Puan Kamaria Mat Yatim, penampilan khas Ustazah Nazira Abu Bakar, skrip oleh Ustaz Muhammad Aizuddin Kamaruzaman, barisan pelakon Sarah Nadira Azman, Suhaila Aris, Siti Nazira Muhammad Rajoli, Muhammad Iqbal Tashriq Jamaluddin, turut dibantu Nawal Alfa Muhammad Nazmi, Nawal Aileen Muhammad Nazmi, dan diterbitkan oleh Fandi Abdullah daripada bahagian penyiaran JAKIM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Baik saudara, demikian tadi doku drama khas sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijriah bertajuk Haruman Kasih Kamariah yang diterbitkan oleh penerbit saudara Fandi Abdullah. Jom kita sama-sama dengarkan alunan terindah selepas ini daripada Four Words for Cinta ataupun Empat Cinta. Kita dengarkan sekarang ini Intim, Hamparan Kasih. Salam FM, salam untuk semua.

0: tuan-tuan, kita sentiasa rasa tertekan dalam hidup kita. Jangan biarkan tekanan tadi tu masuk fasa seterusnya yang dipanggil sebagai depression. So level pertama kita, tuan-tuan, stress tu standard lah, semua orang akan hadapi. Level kedua ialah depression. Level ketiga paling tinggi sekali ialah bila kita biarkan saja, tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan burnout. Saya nak kongsi dengan anda, ada dua jenis stress sebenarnya dalam dunia ni. Yang pertama, stress yang dipanggil sebagai good stress. Good stress ni ialah kita bantu diri kita untuk push diri kita keluar daripada zon selesa. Kedua ialah bad stress. Bad stress ni ialah kita ditarik ataupun bad stress ni dia akan pull kita turun ke bawah. Bad stress ini bahaya untuk kita. Oleh itu, tuan-tuan, apa yang anda boleh buat ialah anda kena faham. Yang pertama ialah suasana adalah bergantung kepada respon kita terhadap suasana. Respon ni apa? Kita tak boleh kawal suasana, tapi kita boleh kawal respon. Respon ini adalah fikiran kita, perkataan kita, tindakan kita. Dan tiga ini adalah respon yang kita boleh kawal untuk kita berhadapan dengan situasi. Minta dengan Allah hati yang kuat dan tabah, dan mengadulah dengan Allah, tuan-tuan. Allah suka bila kita minta dengan dia. Bila kita buat apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran JAKIM.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Sekarang ni 1.07 bilik pagi. Kita akan bawakan saudara sebentar lagi, InsyaAllah, untuk sama-sama dengarkan keluarga Ustaz Zakil, untuk dibawakan kepada saudara dengan tajuknya pendakwah palsu dan juga dakwah ikhlas. InsyaAllah akan sama-sama kita dengarkan sebentar lagi. Dan jom sama-sama kita nak bawakan saudara untuk dengarkan daripada Safwan dan juga Ma'inj, iaitu Majlis Agama Islam Negeri Johor, dengan tajuknya Hikmah Memberi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar berasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau, iaitu Anas bin Nadar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya. Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." Sehingga akhir ayat. Ada pandangan mengatakan lafaz "aku benar-benar dapat mencium baunya", iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Baik, alhamdulillah, itu kita dengarkan sebentar tadi Kak Bedah Tudung Bawalan. Kita nak kongsi juga kepada saudara di mana semalam telah berlangsung sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan bagi tahun 1448 Hijri, dan kita nak kongsikan jugalah kepada saudara-saudari sekalian di mana penerima anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan ni, tokoh Belia Harapan adalah Ahmad Fahmi bin Syamsuddin, iaitu Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, dan tokoh keluarga Misali kepada Haji Laman bin Haji Yasim, penerima tokoh anugerah Ma'al Hijrah kategori keluarga Misali 1448 peringkat Sarawak, dan seterusnya juga tokoh khas saudara baru cemerlang iaitu kepada Muhammad Mikail Satayah, pempengaruh media sosial. Dan kita kongsikan juga bagi anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan untuk tokoh agamawan. Saya baru 2 minggu lepas, Allahuakbar, dapat dengarkan tazkirah, mendengar bayan beliau sebenarnya daripada Tuan Guru Maulana Abdul Hamid bin Chin, Syekhul Hadis Madrasah Miftahul Ulum Seri Petaling. Allahuakbar. Kita nampak muka Tuan Guru ni bila rasa macam bercahaya pun je menjadi penerima anugerah Maulidur Rasul. MasyaAllah, tahniah diucapkan juga termasuk kepada tokoh wanita madani iaitu Profesor Dr. Ruzita Muhammad Amin, dan kemudian bagi tokoh saintis dan inovator kreatif kepada Datuk Dr. Ahmad Parviz Haji Ghulam Khadir, dan begitu juga kepada tokoh wira negara yang saya kasihi, Tan Sri Ayub Khan bin Maiden PC, mantan Timbalan Ketua Polis Negara, dan tokoh perdana bagi penerima anugerah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam iaitu Tan Sri Datuk Sri Dr. Said Azman Said Ibrahim, pengasas dan pengarah urusan Kumpulan Westar. Tahniah diucapkan kepada semua penerima, insyaAllah. Alhamdulillah ya. Moga terus lebih cemerlang, insyaAllah. Dan kita nak bawakan saudara juga 2 pagi nanti untuk sama-sama dengarkan Tadarus Al-Quran. Dan ini dia Zaril Mahbatullah. Salam FM. Salam untuk semua.

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.

0: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
1: Ha, tak boleh cakap macam tu.
0: Ya, kenapa?
1: Dua-duanya ada makna yang besar tau.
0: Oh, ya,
1: Hari
0: ya.
1: Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
0: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
1: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
0: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
1: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kita Malaysia.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

Patuhnya seorang sahabat dapat kita lihat pada Abdullah ibn Mas'ud yang terus duduk walaupun beliau belum melangkah masuk ke dalam kawasan masjid apabila beliau telah mendengar Nabi SAW memerintahkan semua orang yang berada di sekeliling baginda supaya duduk pada waktu itu. Lalu bila ditanya oleh para sahabat yang lain kenapa beliau duduk, maka dijawab, "Mana mungkin aku melanggar perintah yang datang daripada Rasulullah SAW."

0: ta'malun.
1: Dan dikatakan lagi kepada mereka, inilah syurga yang diberikan kamu mewarisinya disebabkan apa yang kamu telah kerjakan.
0: Lakum

kita redha berpenghulukan kepada Nabi dan bagaimana kita menterjemahkan kita redha iaitu berpenghulukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga seorang rasul bagi kita. Dalam satu riwayat di dalam kitab Duratun Nasihin, bagaimana suatu malam ketika mana Saidatina Aisyah terbangun daripada tidur, kemudian didapatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berada di tempat perbaringan seperti mana kebiasaan dia. Oleh kerana datang kerisauan di hati Siti Aisyah, dan dia keluar pergi ke rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha untuk mencari Nabi di situ. Ternyata Nabi tidak berada di rumah Siti Fatimah. Kemudian keluarlah bersama iaitu Sayyidina Ali karamallah wajhah, Sayyidina Hasan dan Husin radhiyallahu anhuma. Lima beranak ini dia keluar keliling kota Madinah ini untuk mencari Nabi. Dan ketika mana dia keliling kota Madinah, tidak juga dilihat ataupun dinampak ada tanda-tandanya Nabi berada di sekitar kota Madinah. Kemudian ketika mana mereka menghampiri perkuburan Baqi', tiba-tiba satu pancaran cahaya daripada satu sudut di tanah perkuburan Baqi', dan tahulah mereka bahawasanya cahaya itu adalah cahaya yang menerangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil Allah membiarkan iaitu manusia pilihan dia berada dalam keadaan gelap gelita. Makasanya pertama kita kena ingat bahawasanya iaitu bagaimana nak menterjemahkan kita kasih ataupun kita berpenghulukan kepada Nabi, banyakkan berselawat kepada Nabi. Yang kedua, kita mengamalkan ajalan Nabi yang melibatkan akidah, syariat dan juga akhlak, akhlak luar dan juga akhlak dalaman. Yang ketiganya, kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam erti kata kita menghidupkan sunnah Nabi.

dengan kehebatan, dengan peranan Rasulullah SAW, sumbangan Rasulullah, walaupun kita tak pernah tengok Rasulullah, walaupun kita tidak pernah buat apa-apa untuk Rasulullah, tapi Rasulullah tinggalkan sunnah dia kepada kita untuk menjadi bekalan di sepanjang perjalanan hidup kita. Siapa yang tak nak ambil idola ini, maka dia akan jadi rugi, dia akan jadi sesat, dia akan jadi melarat. Maka jangan lupa kepada Rasulullah SAW, cara nak ingat Rasulullah ialah dengan memperbanyakkan salawat. Tanda kita ini sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah yang Allah utuskan, iaitu Rasulullah, dan kita sentiasa ingat kepada Rasulullah kerana hanya dia yang boleh memberikan syafaat kepada kita di yaumul mahsyar kelak.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Menjadi rukun iman untuk kita beriman kepada Allah, dan tidak sempurna iman kita sekiranya kita tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dah syahadah kita yang kita ulang dalam setiap hari. Dalam salat kita ulang asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kenapa dimasukkan syahadah itu kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah? Kerana hebat ni, satu susuk tubuh yang kita kata dia ialah qudwatul hasanah, dialah idola kita, dialah ikon kita, dialah pencetus ummah kita. Ummah Islam ni siapa yang cetuskan? Rasulullah lah yang cetuskan. Dialah imam muda kita.

0: Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan bermula hari ini hingga 31 Ogos. Ia susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga turut digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baharu bermula. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebab itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Titah Sultan Pahang itu disokong penuh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Beliau menyeru semua masjid di wilayah persekutuan serta umat Islam di seluruh negara menyatukan saf bagi memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi ujian jerebu selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Sementara itu, di Pulau Pinang, semua pejabat pendidikan daerah dan sekolah diingatkan meningkatkan kesiapsiagaan bagi memastikan kebajikan serta keselamatan murid dan warga pendidikan. Jabatan Pendidikan Negeri mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan jika bacaan IPU melebihi 100. Manakala sekolah perlu ditutup serta-merta apabila bacaan melebihi 200. Sekiranya bacaan IPU melebihi 500, guru dan anggota kumpulan pelaksana tidak perlu hadir ke sekolah tertakluk kepada ketetapan yang berkuat kuasa. Sekolah turut diminta memastikan bekalan air mencukupi, menggalakkan murid minum air secukupnya serta mengurangkan pendedahan kepada udara luar. Cadangan penubuhan badan khas di bawah jawatankuasa kira-kira wang negara PAC bagi menyiasat pengurusan lembaga tabung haji selepas 2017 hingga kini penting. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memperjelas perkara yang berlaku dalam tempoh itu berdasarkan fakta dan realiti sekaligus dapat membantu membetulkan persepsi masyarakat berhubung isu pengurusan serta tadbir.
1: Saya fikir PAC itu lebih sesuai untuk melakukan penyiasatan kerana mereka mempunyai local standar yang tercatat di dalam tugas dan tanggungjawab PAC itu sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mengenai cadangan melaksana audit forensik terhadap pihak pengurusan Felda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Beliau berkata perbincangan perlu dilaksana terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat. Teknologi dalam sektor pertanian hanya boleh dianggap berjaya sekiranya mampu meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan petani. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi perlu memberi manfaat nyata kepada petani selain memastikan bekalan makanan negara mencukupi. Beliau berkata melalui program Sawah Padi Pintar Berskala Besar Smart SBP, Sesetengah kawasan kini mampu mencapai hasil sekitar 6 hingga 7 tan metrik sehektar. Di Kuching, Sarawak, sebahagian struktur siling di laluan mengambil dan nurunkan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuching mengalami kerosakan akibat hujan lebat dan angin kencang semalam. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan kawasan terjejas terkawal. Operasi lapangan terbang berjalan seperti biasa. Keutamaan diberikan kepada keselamatan penumpang, pengguna lapangan terbang dan petugas.
2: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Wahai Tuhan kami, kami beriman yakni kepada Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran. Oleh itu, tetapkanlah kami bersama-sama orang-orang yang menjadi saksi, yakni yang mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Kita redha berpenghulukan kepada Nabi, dan bagaimana kita menterjemahkan kita redha iaitu berpenghulukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga seorang rasul bagi kita. Dalam satu riwayat di dalam kitab Duratun Nasihin, bagaimana suatu malam ketika mana Saidatina Aisyah terbangun daripada tidur, kemudian didapatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berada di tempat perbaringan seperti mana kebiasaan dia. Oleh kerana datang kerisauan di hati Siti Aisyah, dan dia keluar pergi ke rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha untuk mencari Nabi di situ. Ternyata Nabi tidak berada di rumah Siti Fatimah. Kemudian keluarlah bersama iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Hasan dan Husin radhiyallahu anhuma. Lima beranak ini dia keluar keliling kota Madinah ini untuk mencari Nabi. Dan ketika mana dia keliling kota Madinah, tidak juga dilihat ataupun dinampak ada tanda-tandanya Nabi berada di sekitar kota Madinah. Kemudian ketika mana mereka menghampiri perkuburan Baqi', tiba-tiba satu pancaran cahaya daripada satu sudut di tanah perkuburan Baqi', dan tahulah mereka bahawasanya cahaya itu adalah cahaya yang menerangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil Allah membiarkan iaitu manusia pilihan dia berada dalam keadaan gelap gelita. Makasanya pertama, kita kena ingat bahawasanya iaitu bagaimana nak menterjemahkan kita kasih ataupun kita berpenghulukan kepada Nabi, banyakkan berselawat kepada Nabi. Yang kedua, kita mengamalkan ajalan Nabi yang melibatkan akidah, syariat dan juga akhlak, akhlak luar dan juga akhlak dalaman. Yang ketiganya, kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam erti kata kita menghidupkan sunnah Nabi.

Patuhnya seorang sahabat dapat kita lihat pada Abdullah ibn Mas'ud yang terus duduk walaupun beliau belum melangkah masuk ke dalam kawasan masjid apabila beliau telah mendengar Nabi SAW memerintahkan semua orang yang berada di sekeliling baginda supaya duduk pada waktu itu. Lalu bila ditanya oleh para sahabat yang lain kenapa beliau duduk, maka dijawab, "Mana mungkin aku melanggar perintah yang datang daripada Rasulullah SAW."